Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake, i ueue nuku, i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi i te tupua, ki rungi i te tawhito, ki rungi i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.

0: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā e kia nei ko ngā kōrero o mua, ko te reo o te Māori. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko ngā mua teatea o ngā puhi. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka. Ngā kōrero o mua.